mazuvano varume vari mazuvano vavo vakudhiropa asi vari vari makuru. Saka vatengerei mabhande akanaka, votengerawo murume wekwaliti yakanaka, panobudisa mari mungava musupamaketi pavangavapai, zvive zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvichionekera naye zvinotibatsira izvozvo.

0: 0716-360-178-0772-6360-178, kanapa 0718-961-047-0718-961-047. Makadiko mgomagoda, ndakaro tuondi chibata muramba, ndimai Maria vari kwa chivi.
1: Tinotenda, chiroto chavo chakanaka zvikuru mgomagoda, achapira pakubata miramba, vari kupinda mudonho, hamuna chiri kufamba. Saka vanhu vakadai nhasi vanobatsirika mukomagoda. Ndo vanhu vatoda kutanga ivavo vanoti vakaita zvinhu zvinoputsika putsika kana kuti vakaronga zvinhu hazvina kwazvinoenda. Saka nhasi tine mukana navo mukomagoda. Nhasi taswera futi tichifonerwa nevakabirwa. Saka vakabirwa vese mukana wavo nhasi zvekare. Uye tine mukana wepfuma yakaparara unofanira kutobatwa nhasi. Tine vanhu vakavhara matanga havana chimwe chavakazoita mukomagoda. Tine vanhu vakabuda mumabasa nanhasi vari kuritsvaga. Saka tikuda kuita navo munamato pazuva renhasi pamafoni ipapa. Uye tine vanhu vane dzimba dzinogara dzine mashoko chete. Nhasi tine mukana navo vanenge vachiitirwa munamato. Uye vana vedu vechikoro mukomagoda hatisi kurega kuzovanamatira nezita raJesu. Vana vechikoro zvizvaunga zvifambe maoridhe panapa. Tinoda kuti maoridhe wek inozviri kuitwa zvese zvichinamatirwa. Hakuna munhu asingade mwana anogona kana mwana akanamato zvake zvifambe zvakanaka. Saka mukomagoda mazibaba mateu ngavaite basa. Amen.
0: Tinotenda zvikuru masore seiko goda na mazibaba mateo. Ini ndakarota ndiine gold rakawanda asi handicheri zvingareveiko.
1: Tinotenda ndidzo hope dzatiri kuti vanhu ngavarote idzodzo dzokurota goridhe iroro kunyange usingacheri mukomagoda. Uyu zvinhu zvakakauya kuno hazvinonoke kufamba. Tine vanhu vakafitwa nekuita mabhizimisi asi unoona wakangomira chete uchimira mari kuti wakamira netsoka asi chitonge mota yako ichawanika. Inyaya yekuti minamato chete nhopasina. Tinofanira kuti zvinotifita kana kuti tirwe nemhepo dzinorwa nesu kuti zviri zvifambe zvakanaka. Hakuna munhu asingade chakanaka mukomagoda. Achakanaka chinonetsa kuita nemhaka yei chinoda kushandirwa. Vanhu ngavarege kuenda kunoromba mishonga asi tikukurudzira mune Zimbabwe endai kuma madzichechi munamate kana kuuya kumakomose kwatiri kuno muchinamata kana kuenda kumasowe muchinamata kana kuenda munzvimbo dzemaprofita munamatirwa kana kuti mabvenyu iwayo ashandisei kunamata zvinoita chete naJesu. Amen.
0: Tinotenda zvikuru mazibaba mateo. Anzi makadiko kumukomagoda. Ini ndakarota ndichichovha bhasikoro mujecha zvingarevei madzibaba.
1: Tinotenda munhu iye urombo uchamubata bhasikoro chinhu chepangamanga. Saka zvokureva kuti mabasa ake emaoko akuda kunamatirwa. Saka ndivo vanhu vanga tichitaurava tichiti mangwana pavanouya muzvichavane vanotomwaiwa mvura. Pavari kuuya muzvichavane neFriday vachadya miteuro nemhaka yei tine vanhu vane munyama uri muropa unofanira kuanzwa nokufamba asi zvinhu zvavo hazvi kufamba. Ndo vanhu vatiri kuda kuno ivavo kuti tivakumbirirewo zvinhu zvavo zvifambe. Iye Mwari anotonzi ane chimbo chinembwa chokuti anosumudza urombe kubva muguruva. Zvinoreva kuti unenge uchisumudzwa kubva pazvinhu zvausina uchienda papoint B kunobatawo chakanaka. Saino zvatiri kuda izvozvo mukomagoda.
0: Ini ndakarotawo ndichiona deri rechipudzi rakazara chaiko zvingareveiko madzibaba.
1: Zvinhu zvake zviri kutsvedza tsvedza anofanira kuti anamatirwe panhau yepfuma ipapo hakuna chiri kufamba. Saka dai anga achikwanisa anofanira kuti atsike zuva ramangwana muzvishavane katotsika mugweru nemusi wesaturday. Isu toita basa racho ratinoziva kuti tinoita kuti zvake zvifambe zvakanaka. Mukomagoda mudzimba muri kuchemewa mukuda Jehovha. Mudzimba mukomagoda vanhu vakatorambana kare. Mudzimba mukomagoda muri kurwariwa. Saka tikurudzira mhuri yeZimbabwe burisa dambudziko rako pachena unobatsirika.
0: Ndakarotawo ndiri mumunda wegirini.
1: Tinotenda chiroto ichi mukomagoda ichichekutamba nacho ipfuma yakawanda iri mumaoko imomo inofanira kuratidzwa kuti pfuma iyi ndeyake. Saka ino pfuma yekui chiroto chakadai ukasvika kuno tikakupa munamato kana kuti tikakupira tikapfuga manewe tichinamata newe kana kuti nemuteuro yatinokupa zvinhu zvako zvinofamba. Saka ari padhuze nemari munhu iyeye ngauye kuno mangwana Friday mukomagoda. Tine basa guru ratiri kubatira mhuri yeZimbabwe ikoko mangwana nemangwana nazvinji takakurudzira kuti vanofanira kunge vasvika basa richitobatwa.
0: Hanzi ini ndiri kurwara ndichingopera muviri mapendekete nemagokora zviri kungopera zvichiita zvidiki diki. Ndingava ndiri kumwa ropa here madzibaba?
1: Tikuti dambudziko rakadai haridi.

ati chiendera peri andiwo mafrutse zvimwe zvinhuzva zvatabuda nazvo nhasi pazvara nhasika ativonesane kuti anti rinobhadhara kana une chimwe yacho kufunga kuti ati rino